tun tati ba mi gbo ikede pataki yi to le se lanfani boya nkan kan lo nse tabi o wa ni dubule aisan onikaluku le ma da ogun jo fun e pe gba ko

ma so wi pe o gbo eni yowu to ba mu nkan wa fun e pe ko lo woli ni abafa abonisegun abi babalawo koda ko ja male bi eni ni sani to se fi nota ni to ba tin si meje nipa nkan ti won mu wa fun e ma gba o to ba de fiti jo gba toni to n ba ti pe ida tan ni oya juno.

awon ojogbon won ba mi jo logun logun bi mo ba nlolu ede awon onila kaye won ba mi jo logbon logbon mo tun gbe kan de baye o omo onilu kan oba nba nti ba eje ajogbo mo tun gbe kan de baye omo onilu kan oba nba nti ba eje ajogbo gbogbo olu ti mo ba wa nlo o gbodo mo gbon dani ki gbogbo eni to ba n gbo ko ko won logbon jo

bayi ni to ba ja pe looto looto ni oni ton mo nipa oogun esan tin se ohun ye oni ye ki ye to ba fe gba ohun de fun o ba mi e ma gbe bo eyin ololufa eto ye ase faya mi ti kawe oogun ti baba e fi sinu apoti fa nigba to ye wo loka nipa esan na wi pe nkan bayi bayi ni won fi pelu e fun eni ti esan be ba nse emi nti yin toto ba eni chief ati fire mi se lo si lo jamne ni biti ome tu wa.

0: awon eyan si dark horse bo mi e wo mi nkan ti mo ti pari le ni yen mo pe ari e ogbon eni eji ariko ani lugbadi aisan e jon tori olorun seri to ba lori ofe to ba reyan to ba nbe wi oni le tono sile e tare e no nlo fun e to nse nkan si oda tawon eyan ri pe n to nse yi oda to ba wa nbe wi to confuse pe ko se to le be wi eyin ko le bi mi emi odi adomu e labo la la la la la awadi la la la la la awadi so enu e amumo re egun e je ka gboran ton ba ni nta nse yi oda e je ka jawo to ba wa fe gbe igbese kan ta ba re yin kan so fun pe no don't try it for heaven's sake just drop it Benny 09062009 49 tabi 07055009 49 e to ba bo si ndowo ninu gbogbo e ba mi benu si mic hello
1: hello ma
0: mo wa pelu yin dadi mi e ka san sa yes sir
1: e ka san ma
0: yes sir
1: yes sir e ko to ma
0: e se sir
1: saeed ata won fun ni
0: a e ku jo meta brother saeed e pele sa adupe
1: yes my ma
0: yes sir
1: nta mo so no ni eni to ba kilo fun pa ni are
0: ko mo awon kan mamo
1: e wa wo yin to wa sele wa ni pe ohun lo mo ni wa ni mo ni ti eni
0: be of course
1: ba lo ba sele
0: even if you want to leave the place, leave honorably. Ko se pe ah kini ti wa lati kini kilo sele so ni ore orojo mi n se n to da tabi mo se so fun hello mo wa pelu yin sa e ka san sa
2: da ma e ka san lati anfani ni olamile san lati anfani
0: ah bawo ni gbogbo anfani losan yin sa
2: adupe olorun ma
0: olamile ola temi le 1 million mo ngbo yin ami ami e se sa e ba mi da se to sa e se sa
2: se yon ni tara le ni ba nje kokoro teyan ba so fun mo ko ni je keyan sun
0: exactly
2: se laye en to ba ti en to ba kilo fun ba bi so pe lomo ti baba ni fe
0: baba ba wi
2: o mo lohun ni ko wa mo lohun ni kan mo
0: be ni
2: agba olohun olohun olohun gba ko so aye won lo gba ko so aye gbogbo wa
0: ami
2: ami
0: ami ati no e se fa mo mo lore e se anfani oni baje lagbara olorun e se e se e se e se mo ma npade omo kan ni bi towards the end of August yemi momo yen ri but tin ba pade akimi dada o wa di ni aro ojo kan mo ado ojo yen wa jojo Tuesday mo ti se ku ole eyan ara ile e ma binu oro ton ku iso ni mo fe so le o wa nlo we mi nlo church bo se kimi o wa nsa lo mo ko se mo mo ko wo back view e mo ko wo ese se me pe awon mo wa nse yin lai saja on so se ni mese ko ye yin o wa fi bid sese mo wa ni my queen o wa we yin ni mommy emi mo ni e mo ni kilo de o ni mommy o nti le si mo ni se suru bo lo nlo to ni roko oni mo ni ibo lo lo oni mo fe lo se interview ni ah oni my dear oya n to so sese se ni oya tu se mo o wo mi lati okede le o ba tu mo sori tirin to fi to da sowo yi bi en to se ku oni bi ta nwi je koku just only your wristwatch on your hand ko gbogbo e se kin fun paper je kin sare ja note mi fun e koko si bag ah o ba ni mo se ma o ba lo ni igba to mo ya pass interview o trace mi o e mama kan wa kimi koja mi ni daruko mama yen ladugbo o wa lo ba mama yen ipe njo kan bayi yen wa lo mo mi so wa no ka le mi si yen ni se ko fun ni number o wa pe mi mo ni ko je ka pade mi kan ladugbo yen na ni aba pade o ba kunle ese mi jeji ah oni mommy oni e se ma ah oni mommy oni e se ma oni se ri ma aigboran lo fe pa ohun bayi o oni gba to ohun fe kuro nu le laaro oni mama n so fun pe gbo mi daada n lo se interview o so se ni mese wa o da so bi akobi oloku to ba je pe mi lo to ba je ru mi lo ba pade bi interview o le pass kini what's your problem me are looking at you awon eyan ti we pe sha won te fe gba si bi ise ni o ni ede mo ohun ri nkan si mama nbo nso ko nso ku le laaro e tu wa tu so fun ah oni mommy mo pass sheri olohun lo ni pe king gboran si yin lenu awon meji kan na wa mo mo pon se no this is nonsense you know what I mean sha won ta fi oni awon o to oni ese mejeji lawo ti e tu so se ni mo fason oni pe yin omo yi o na so kan ni yen jala be to break bail ko ye o de se bejeji na so mo oni ohun awon mo yen gba ton gba won o na oni bo ton mu o ba lo mo mi oni mo mi e se ma e pray fun mi de di owo e mu jeji mu mu lo lohun a so ni nire ma je mo e gboron nu aye e orun a danu sun e je ka ma gboron te ba re ni ba yin so o to ro ni o te ba re yin ba yin so o to ro forget your position forget in ko to wu ko je laye awon kan ti saaju e je awon kan tun ma continue lati ma je to ba re ni be so toro o better ke gbo ta lo wa loju de lohun pelu mi e ti binu e ma binu si mi hello
3: hello ma
0: sister mi e ka son ma
3: e ka son ma
0: yes ma e se ma
3: ah won pe na no mo mi o wa
0: le sister mi e ma binu ma
3: yes ma e ma ba se to ya ni ma mi o ko ma ye won na do ta lo ko mi ni a so fun mi pe si ma lo di kan pe mo lo ye lasan e je ni wa ni
0: kabiyesi
3: oni wa ni rara so o so nkan fun mi pe ki ma se mo se awon kan won si na do won na do o ta na mo se je ma binu
0: yes ma
3: se ti o ma ye ko ma fe ma ye
0: ah o na awon na ti gbo awon na ti gbo
3: ah ko ma fe kan ma fe won o ti ro ko ra ra ra ra ra ra ko ro ko kan ma fe
0: e se ma
3: ti bo gan gan to yin wa ta awon mo ti ti ye ti o ba gbele omo ti won gan gan to ba se kekere ani kan mu lo todo baba e ni
0: kabiyesi
3: ti be ti o bo ni baba
0: ama se ohun ewo ko e se iya mi e se mo mo lore in fact odun marun laburu e fe lo nesi ale odun marun ma pe won le ni ko ni intention ati joko silu yen oro aje lo wa lo ki wa lo ni ta se suru ati ateni meni eyin agbalagba mi to we pa waju yi eyin papa mi o ateni meni won ni o tata no manu ta lo soa lo jide lohun pelu eya orebete zonize hello on soro won ti wole o on soro je kin gbele lapa bi hello
4: hello
0: e ka son ma
4: e ka son
0: yes ma
4: oruko mi se fa ti lu wa to yi
0: lati boma
4: lati jokodo
0: ijokodo anti se re awon se ri oruko ti ma npe won niyan anti se re e ka son ma
4: e se ma
0: yes ma
4: e fu se
0: e se ma
4: Cherry, modasi toro atana.
0: Okay, ma.
4: Nye ishoko.
0: Hmm.
4: Cherry te ni, ki ono woku okon ye ni alafia.
0: Ami.
4: Ko wa obere ni siwaji.
0: Hmm.
4: We awan ye ni wanje ki obere yo useless.
0: Hmm.
4: Nengba ti waba so fun wa wife ema she nkon.
0: Hmm.
4: Te wa so ife tinu yi le fe she.
0: Kabiesi.
4: So, te ba ekwe ki ishe ye no toko re bakpa she funu le ko ni iko ni duo ko ni igbo eke.
0: Hmm.
4: Ko ni igba she le no kore.
0: Hmm.
4: Yo kwe mo igbo. Awan ye ni wan ton ba ti kawe ton ton ba ti lo wani at least mo sha mo weju e lo.
0: Hmm.
4: Mo de lise mo nise lo wo.
0: Hmm.
4: O le control mi. Eno o na lo fi han yi Olorun o fokun yen ni alaafia
0: ah ami o
4: peye
0: ami
4: o fi omo birin yen sile
0: ah nbo lo fe lo ma ah pelu n to je wa lara awon mejeji
4: Olorun o fun obi okun yen alaafia
0: ami ato birin yen na ma
4: igboro lo ko bo birin yen
0: igboro ni
4: ah ko to je so polopo obirin o ri alaanu
0: asa igboro ni
4: igboro ni le lori be
0: ki lo de
4: lo gbowo re lugo o de tun le se o to fun to ba so to fun pe nkan bayi ti se
0: o sele lohun o
4: ko nkan bayi ti sele ti mo fi escape lele
0: be ni
4: oni oni pa bo se ma kaura ma sikie na niyan
0: olorun
4: apokun yen lalaafia jare
0: amima Sherry, a lot of igbeyawo ogun to nja opopolopo igbeyawo oni ogun aigboran aigboran ko ki se nkan to da o don't do this don't do it do this do it sugboran ni eyan ra le e ma se binu si mi ah leyin ele e je kin se to tini hello
5: hello ma
0: mo wa pelu yin sister e ka san ma
5: ọjọ́ kan pẹ̀lú. Gbogbo èèyàn ti sọ bẹ́ẹ̀ mà látàná náà ti ń sọ òun náà dẹ̀ ti gbà. Mo parí ẹ̀tàná tí mo parí lénìí. Ẹ̀yin obìnrin kí lẹ́ bí mà ẹ tún sọ yẹn mà come again could you please come again. Ẹlẹ́yin obìnrin mà. Sista ẹ sọ̀rọ̀ ah mo dúpẹ́ pé mi sí lára àwọn obìnrin tí ò kì í gbọ́rọ̀.
6: Ami
5: ẹ ṣe ma. Kò sí tọ́lọ́run ọlọ́run ló ní omi ara àti ẹ̀jẹ̀ wa kò dẹ̀ sí nǹkan kan ó ní ìjohunkóhun aṣòro fún mi láti ṣe bí bó ṣe béèrè lọ́wọ́ wa nìyẹn nu bíbélì ó ní is there anything too difficult for me is there anything too hard for me ẹ má jẹun wọnú ẹ mi ẹyin ara ilé àǹtí náà fi ọ̀rọ̀ yìí lọ mí. Nǹkan bẹ́ wọ́n ní àwọn ní ọ̀rẹ́ kan wọ́n ní bọ̀kọ̀ ọ̀rẹ́ yìí ò kì í ṣe ọ̀rẹ́ wọléwọ̀de bóyá jọ́s àdúgbò ìlú Èkó ni gbogbo wọn ń gbé ṣé wá rí ọ̀rẹ́ wọn yẹn Ìbàdàn bí ni fámílì àwọn ọ̀rẹ́ wọn yẹn wà àǹtí wa aláàbúrò kan ń Ìbàdàn kò ń fi bẹ́ẹ̀ wá sẹ́kọ̀ ẹ kí kò ń ṣe gbogbo àwọn tó gbé Ìbàdàn ló láì kẹ́kọ̀ ṣe eré mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí gbogbo Èkó mi tí máa Èkó mi tẹ bá gbẹ́ pé mo lo Èkó bóyá lọ ṣe program àmọ́ ṣá débi wá fẹjọ́ mo wá fara ọ̀rá mi ṣe yẹ̀yẹ́ tó yẹ bus stop tó ti yẹ kí n sọ ńgbà mi rẹ́ mi ò sọ ńbẹ́ o yàbá náà ni màá ti sọ ńgbà mo dé yàbá tí mi rí mọ́tò Ìbàdàn yàbá mo tún padà wọ mọ́tò láti yàbá wá sí bus stop tí mo lẹ́nìkan ní ha bóyá jíbówú bóyá jíbọ́lá mi ìṣámọ̀ ó ṣáà ní jí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ha ó lè bá kọ́ndọ̀ ẹ̀rọ arìn sí kínní ni níbi abẹ́ bíríjì bóyá jíbọ́lá lónìí màá ti sọ bóyá jíbówú ẹ̀ bá máa gbọ́ ọjọ́ ta mary landi ẹ̀ bá lọ mọ́tò Ìbàdàn bẹ́ẹ̀ mo lè mi ò mọ̀nà ni mo tún ṣe padà wá bí yẹ̀mẹ̀pẹ́ irú àwa yìí ò lè gbé kókó lọ́hùn ọ́ sànù wa ó láàbúrò ọ̀rẹ́ òun yẹn ò kì í wá sẹ́kọ̀ but ọ̀rẹ́ òun yẹn ọ̀rẹ́ làwọn ó ní ṣùgbọ́n ọkọ tó ń fẹ́ òun ṣe mọ̀ businessman ni ọlọ́run tètè gbọ́wọ́ ọkọ yẹn sókè ẹ bá ń gbọ́ burúkú owó ọkọ mọ́nìkà kó lọ́kàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní kò síbi tọkọ òun ò sí ń gba iṣẹ́ ó ní àwọn partners ó ní ní Ìbàdàn ó ní lábẹ́kúta ó ní káàkiri ni ó sọ tó bá dẹ̀ ti di season iṣẹ́ wọn àwọn partners ẹ̀ tán bá ti pé òun mọ̀ ó lọ́kàn lọ síbi tó ti fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ nìyẹn ọlọ́rẹ́ yẹn àwọn close gan olódọ́kọ mọ̀ dáadáa àti dáadáa ni ṣùgbọ́n òun àtọkọ òun ò close olùwádìjọ́ kan ó ní ọ̀rẹ́ wọn kàn fẹ́ ṣe surprise birthday fún màmá wọn Ìbàdàn ó ní ọ̀rẹ́ yẹn wá dágbére fún pé òun lọ Ìbàdàn a fẹ́ lọ ṣe surprise birthday fún grandma òun ní ó dàbọ̀ ó ní ìgbà tán wá dé Ìbàdàn àbúrò òun wá sọ ó wá ní ọlọ́kọ tó fẹ́ẹ́ fi àbúrò ọ̀rẹ́ òun yẹn kò sí Nàìjíríà ara wérewère àwọn ọmọ wa ẹ̀ náà ni ọkọ tó fẹ́ fẹ́ ìlú ńlá ló wà but ó máa wálé wá fẹ́ but in the absence of nothing ṣẹ̀mọ̀ náà fẹ́ ṣe gẹ́ ọ fẹ́ jáde ó wá lọ ń fẹ́ ọkọ àbúrò ẹ̀ wá ń fọkọ tòun ó ní bí àǹtí ẹ̀ níbo ń ṣe dé Ìbàdàn ni bàbá alágbájá rèé ó bá dodge kò jẹ́ kó rí òun ó nígbà tó wá tí wọ́n ṣe ń tán ní ṣe tán ó wá pàbúrò ẹ̀ níbo ló ti mú láwọn Èkó ló ti wà ipe ńbo lẹ́sìn pàdé ó ní òun tẹ̀ lọ́rẹ̀ ń lọ kí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ipò wá lásìkò ipe business partner ni wọ́n àwọn oníbó dẹ̀ ṣe dẹnu kan tó dẹ̀ rí pé ó rí jájẹ yàtọ̀ sí pákó tó rí pé ẹrù ọmọ ẹrù ni ó wà lára ẹ̀ stami mo dẹ̀ kò yé yín no dull moment mo dẹ̀ gbà fún kò bá burú ẹ̀sán kankan ó kàn ṣe dékò ó kàn sọ fọ́rọ̀ ẹ̀ ni pé wá etí ẹ̀ mélòó mi ò dálé ẹrú o ọwọ́ tí ọkọ ẹ̀ ń gbé pẹ̀lú àbúrò mi if care is not taken a fẹ́ o àbúrò mi á fi ọkọ ẹ̀ tó wà nílùú òyìnbó sílẹ̀ o bo mu kan fe be ni ebe kan aburo mi ni in 3 weeks time o fe wa seko o lo n fe wa fi nkokon han mi o ni mi de mo to fe wa fi han mi pe ko n to kokko ba mama mama awon so emi lo n kokko fe wa fi nkan yen han pe so to ba wa ti fi han o lo wa bere pe ki lo fe fi ah o ni mi se ma fe man yi o ni at least that thing go at unsen going to 7 months se to di pe mi ki wa seko then eyan o ki le fe wa se nbadun se bi surprise a fe se fun mommy le se wa o ni ko se pa jeta ni mo padi e ati gba boya ti o ba ti ti ma lo oko 8 or 9 months gan o ti eran ti mo o se po mo se mi se padi extra mi ah ejo o to ba wa fi nkan yen han ohun ohun a je ko gbo o ni reason to n se fe so fun eni wi pe iyawo dada ni un de ri bo se nse soko e ah ah ti obirin ba nse be yen si oko e ninu ile no ti ru oko yen ba ma wo ta ah a je pe oro e ni ide adura ni to n ba wa so fun e ohun fi olorun oba be so me po mo ya to ni ma je ko je pe ofofo to n fe se fun e yi lo ma tu awon ka o lo de dupe lowo re yen aburo e ba wa looto ko mu wale e o aburo e wa o ni so ko kon pretend bi pe oni o wa ni kaburo won wa seun so kokon ra pretend kokon se pe seun ti to se ko de jade ko ma lo oni aburo won ni wo dada loto loto won dogbon yin keni aburo lo fi won sister eleko oko arabirin yi o ti be lowo aburo pe ise kilo fe se kilo fe mata o le ma joko sile na o aburo joko sile ni ko tun ma se ranu kiri lo se pe o fe mata gold ni gold wu nsa ni no wala o wa mu lo dubai pe ko ma worry business won ti won jo nse nbadan o ra bungalow kan won ti fence ile yen ma yen ra loruko ti e loruko ti oko gangan o wa gbe ile fun lady yen pe ohun o like bon se se structure leyin ohun o like e ko ti e ko se dada ohun fun o fun as gift o so be fancy e pe so by the special grace of God next month and lord dubai ah sami wa ni pe mo si ma fi sile o bo ko si ja e je kin si baji na dada ah njo ni mo mo so ko mi lo fe wa eh to ba de ti ku die ku de mo mo kan mo mo gbon si mo ma da e sha ma wo ri o ba so be fun ya wo le oni je kon lo dubai yen je kon de o wa wa ko eni ogbon to ma da fun aburo un oluwa be lo wa aburo yi pe ma n to ti en so yi so so fun e pe ohun o ti mari ni e lo se pe yawo un ohun mo kan to nse fun yawo un pe ko ma wa awon obirin n kan de le njo yen o ri pe yawo un ti kan mo yawo un ti lo ohun o de mo bi so lo ipe ko ba te se pe o relocate we ngba to ju ko je pe ko sin ko ba lo oni so ohun ko ni yawo nile oni ni eh pe si pe wahala awon obirin eko sa pe o likely ko ma ni yawo nile gba taburu e wa pada si badan ore wa fun auntie ni phone number ipe ko pe gba ton de lati dubai pe ko pe aburo ohun pe ko wa salaye fun pe ko pe ko be pe ko jo ko ma je kokon mo Oluwa pe looto ta lo n pe mi olokan daruko eni ai jo mi meni so n pe mi o olon de make sure pe ko ki se igba tan ko ma lo badan oni e se sister adara fun yin emi ni yawo lagbaja te nfe eh anti ki lo se fokan yin sile bo se n soju yin so ohun ofi sile ma awon jo n gbe nu ile ni ohun ti e leva fi okan sile lai lai iro lo pa fun ah o pa ro o to rora le o rale loruko ara won actually emi na rale yen fun then a se de lati dubai ni mo se pe gold mo fe mata gbogbo nkan ton ra fun mi to the tune of 10m ni eh ejo ngbele ni ajo ngbele ni nbo le ti ri phone number mi ni sister ejo ma je ka shiri tu mo kan ri njo kan ti e pe mo mo kan sare wo ni olohun se mi pe ko le se pe gbon e lo fun ni eh mo kan need help yin sister te ba le se fun e ma pe mi ni sister mo kekere ni mi I'm just 27 e ma pe mi ni sister bi mo se n gbo yen ma ju mi lo oni e je ki n pe yin ni sister mo se n bi oko mi nsin ko fun mi lowo business ko fun mi ejo ki le ba mi se ni on fun yin lowo business oni e ma worry sheri oja ti mo lo ra yi e je kin ta ton ma make sure pe mo ta oja yen ton patapata ma wa wa iro kan pa foko yin ti ma wa ti paro yen foko yin se rowo ti mo lo fi se shopping toko yin ko fun mi ti mo lo fi se shopping ni Dubai ma transfer is account yin emi a ko gain dani iyen ko olubadupe lowo e o gbadu

0: ẹ ga lẹ o kilo ko yin lati bo le tin gbe
1: e ta le lati di oke ni
0: o lati
1: idi oke
0: idi oke ni lu o
1: ode yale badu
0: lode yale ehe gbogbo ode yale nko aku ise
1: ataro
0: o ya se collinity le fe ko mo lo ni abi category wo le fe
1: ayo
0: ba ni sinu ajaro e ga ti ka le fe korin le lori e mo ko bo se nko yi ni o be ba ti mo 2000 le fe gba won o se ti se tan
1: o wa o se tan

0: Ma wo mi bi mo se fe yin
1: mo n bo ka ti tu efe
2: 32 FM 94.9
3: Sam. Update, update, update. Here's the